0: При утро.
1: Опустим, айде. Зглісти, поки 6.15. Прихайпа Теді Свімс і Містер Ноу-Іт-Ол, коли остан на антені, і добро ютро.
2: 10 хітов версти від 2 до 6. Покровитель.
3: Ко се здружи та презрачевання і хлаєння, настане поповно бивално удоб'є.
4: Римті Р. Каковосне решітве за презрачевання.
3: Обіщите зрак піка римті піка сі.
5: Hyundai i20G за 15.990 евро. Паметна избира. Hyundai Bayon G за 16.990 евро. Паметна избира. Плюс 4 зимске гуме. Hyundai. Паметна избира.
3: Си упаш веч, прихутост те потребуе.
6: На факултети за управо придоби знания за водене, дигитално управление и содобне изриве дружбе.
3: Избери штуди, ки ти отпира врата до кариерних приложности.
6: Факултета за управо.
7: Unia Smart Accounting своим странкам при послуванню у регії заготовляє єнако верхунську підпору код дома. Unia Smart Accounting – рачуноводство нове генерації.
8: Доживіте чар Орієнта в Леснині. У суботу, 10 октября, вас від 9 до 20 ура вабимо на Дан Орієнта в Леснино, Любляна, Бердо. Чака вас орієнтальське вздушіє і найман 25% попуста на орієнтальське препруге. Завертіте туди коло срече і освоїте додатне попусте і награди. Добродошли дома, Леснина.
3: Избрани окуси на ваши мизи. Акция тидна у Евроспину от 8 до 14 октября. Прекаен свински врат ле 7 евро и 49 центов за килограмм. Ин грана падано пакиран ле 11 евро и 29 центов за килограмм. То е паметни накуп. Евроспин.
9: На технични УАМЗС. При нас уредите ше регистрацијо и заварование, те рискористите угодности за члане. АМЗС. Усе на еном месту.
10: Доктор Санела Банович прихая у Любляно. На вечеру живим за рез. Бо говорила о тем, како лахко ман скрбиш, ман хитиш и бол живиш. 12 новембра у Одисеї Любляна. Уземи си кончно час за се. Устопнице со жена topevent.si.
11: Century 21. Страконяки за непримичнине. C21.si.
12: Ни помембен ле циль. Помембна је туди пот. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
14: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.